0: suo peso materino.
1: Місія доброволі євро для готовника кемпрадам.
0: Мирненька!
2: Поряд доброго програма, треба і срече до нас праці.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Мирненька!